Jadi gimana nih? Kita sudahin aja nih. Kita habisin aja nih. Hah? Kita putusin.

Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik.